0: Tôi đi công việc ơi.
1: Công việc đây.
0: Two members of the Foreign Trade Commission, 3 years issued.